0: la da dee dee la da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee la da da, la da da la da da.
1: Trigger FM Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Yeah, yeah. Trigger FM, das Radio der freien Medien. Yeah.